kahimtang. Dili nga tingali ko nimo mahimong talikdan. Nag-antos na hinunaw kanimo ug naghandom nga walay utlalan. Apan bisan ingon ani, iampingan ko ang imong kadungganan. Apan akong gidasok kining gidasok sa akong panumduman. Ingon ko magunsay gidasok. Nganing bansun, ngani mansuni sa akong pagkapukan. Akong may sugon nga mabungahon aron ikaw pangitaon. Aron isuroy sa tanaman diin mga bulak nga limyon.

Dinha kaninyo sa ato ang maong programa kay lagi unsay tawag niini kining

sa ato ang maong programa kay lagi unsay tawag ni ini kining para mahibaw-an, no?